Tiru lada koro sukoro moke su ani mom so su tu ma koro bau koro ni klebi bani kenyaka.